0: Allah
1: ba wai nan kana sare zakai amfani da su wajen ƙara haɓaka